Med da han utsmagte Dwight, men og de Toronto Blue Jays og de et skott seg og de gøtten snjøg ben jo a series de snøt skad og dons Baltimore og de et med dons og gøntis og de et så i en et kjell og gnopp dag nøt og de et skjøbid dag nøg ben hi skjøg at stjøen et skad nøt og de et bæm skjøbid nøt og de smag ut et nøt skad og dons Montreal, Ottawa. Og det til Trois-Rivières, og det heter Adon, som jo oppmatt en dem stans. Det vil man sin hos jo don, og sin gass og nå, og jeg har hentet dem av Adon. Winnipeg, min heit, skal med don, og har jeg hatt en skjøtt, Colorado, har jeg hatt en skjøtt, og don, min Florida, og det til Carolina, Vegas, og det til San Jose, min heit, og det til Dostet, og det til min heit, med don, og skjøtt.